0: Taylor Swift in Ofelija. Shvatila
1: kaj reči? Promaj, si zapel zraven, videla sam te kad si ustao
0: nisam
1: spjerao. Ja si star, ja si pravo ne
2: spjerao. To je po zraku
0: dobu je hlastao. Dobu sam mesič i sam ga brao. Zato, resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao in me je opozoruo da pazi da on si je tu dan slovenske vojske. Moj vojak. Ne, in se rekao, a ja, okej, pa se rekao, pomovo, pa javno moramo čestitati.
1: Čestitke.
0: Bravo, vojski. Slovenski vojski, jedini vojski na svetu, ki zna hkrati postao čotor, skuhat golaž in debatirati o vinjeti.
1: Ja.
0: Čim manj dela vam želimo.
1: Čim manj dela, absolutno.
0: Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna, no.
2: Ja.
0: Upam, da imate ta dobre škorne danes. But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.